0: QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Creep, High Quality Alveo Creep, Milano Creep, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: 99.4.
1: Hi guys, teruskan bersama saya Kid Irfan di jam seterusnya menerusi slot hiburan 914 di Pelangi FM. Hiburan 914.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Pelangi FM
1: Radio Brunei. Doa peliharakan Sultan. Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzeddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begaun Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begaun Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bowen International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duliang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Miss Chao Saizian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026 yang berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Awang Ajman bin Haji Maludin turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura mengumumkan kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara Brunei Darussalam ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu sekaligus menandakan satu pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi. Muatan tersebut merujuk kepada bahan saintifik yang dibawa menaiki roket atau kapal angkasa. Dalam misi tersebut, benih-benih tempatan dihantar sebagai sebahagian daripada muatan saintifik tersebut. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan khemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Rombongan berpeluang membuat lawatan ke khemah-khemah yang disediakan. Bir Ali atau Zul Hulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Makkah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Terharu dan sayu, itulah yang dapat digambarkan oleh beberapa orang bakal haji negara sebaik menjejakkan kaki ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Ikuti pendekatan bersama beberapa orang bakal haji negara, Awang Muhammad Zul Hadi bin Haji Bujang, Awang Haji Serudin bin Haji Metasan, Dayang Nur Zaimah binti Haji Osman dan Dayang Nurul Atikah binti Abdullah.
1: Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berasa terharu melihat keadaan di sinilah.
2: Walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari, ini haji lain sedikit daripada yang biasa.
3: Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga. Saya alhamdulillah selamat sampai ke bumi Mekah ini untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke kota suci Mekah lah. Itu impian kita.
4: Mabah juga diri sana. Okay.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan makanan tempatan menjadi tarikan utama pengunjung sepanjang festival berlangsung. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha, iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Naruddin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
6: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan inilah.
7: Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
8: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
0: Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia-belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jerayawara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Berita luar negara. Presiden China dan Presiden Amerika Syarikat bersetuju dengan visi baharu bagi hubungan dua hala yang membina dan mempunyai kestabilan strategik. Visi baharu tersebut akan menyediakan panduan strategik hubungan China-Amerika Syarikat dalam tempoh 3 tahun akan datang. Demikian menurut Presiden Tuan Xi Jinping ketika mengadakan rundingan di Beijing dengan Presiden Donald Trump yang dalam lawatan negara selama 3 hari ke China. Beliau menegaskan kerjasama yang memberi manfaat bersama adalah kunci kepada perkembangan hubungan yang stabil. Perdana Menteri Jepun dan Presiden Amerika Syarikat bersetuju bagi kerjasama yang lebih rapat. Puan Sanae Takayuchi berkata demikian susulan panggilan telefon yang dibuat selepas lawatan Presiden Donald Trump ke China. Puan Takayuchi berkata kedua-dua pemimpin mengadakan perbincangan yang sangat produktif dan dapat mengesahkan semula Pakatan Jepun-Amerika Syarikat yang teguh. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju untuk mengadakan pertemuan di sidang kemuncak G7 bulan depan. Beliau menambah, mereka bertukar-tukar pandangan mengenai ekonomi, keselamatan dan China serta menyampaikan pendirian asas Jepun mengenai situasi di Iran. Menteri Luar Vietnam Tuan Li Hui Trang mengadakan pertemuan dengan pengerusi jawatan kuasa tetap Perhimpunan Agong Rakyat Korea Utara Jo Yong-won di Pyongyang. Demikian laporan agensi berita rasmi Korea Utara KCNA hari ini. Terdahulu, Trang juga telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Luar Korea Utara Choi Soon-yui dengan kedua-dua pihak bersetuju untuk memperdalam interaksi dan kerjasama pelbagai pihak serta memperkukuh komunikasi strategik dan sokongan antara organisasi pembuat dasar luar negara. Trang tiba di Pyongyang 12 Mei lalu sebagai utusan khas untuk pemimpin Vietnam Tuan Tho Lam. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMMFC. Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Beraksi di Villa Park, pasukan tuan rumah Aston Villa berjaya mengalahkan Liverpool 4-2. Keputusan itu sekaligus mengesahkan kemarahan Villa ke saingan Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Sementara itu, perlawanan akhir Piala FA Inggeris bakal berlangsung malam ini menyaksikan Chelsea bertemu Manchester City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif, Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lili Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kamariah binti Pangeran Haji Duraman dan Dayangku Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana IAIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku Rustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenan telah dilancarkan pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa kargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD berkata, penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerjui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi perintis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah disuruh menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dan kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, selaku ahli lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah pada majlis penerimaan siswa-siswi baharu institusi berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan.
44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jeraya wara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanul Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Sehubungan itu, separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10

Selamat malam minggu saya ucapkan kepada semua. 29 Zulkaedah 1447 Hijrah 16 Mei 2026. Saya Didi bersama Auda seperti biasa untuk segmen yang pertama. Kita ada artis negara kita di negara Brunei Darussalam. Dan terus itu untuk malam ini we have open segment. Auda boleh hantarkan ucapan selamat hari jadi ataupun apa rancangan bis kita untuk malam ini. Sadu tiap 8333914. Dan malam ini insyaAllah we try to enjoy with a good song. Terus dengarkan kami Pelang FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Masih lagi bersama. Jadi kepada Biskita yang ingin share apapun aktiviti Biskita malam ni, 8333914. Dan audio juga boleh share ucapan-ucapan selamat hari jadi, ucapan tahniah selamat pengantin baru, 8333914. As I mentioned tadi, ada orang cerita di Tutong malam ni meriah sedikit. Kalau Biskita stuck di mana-mana, adapun ada yang ingin audio pesankan kepada pengguna jalan raya yang lain, boleh share sama di 8333914. Mana tahu dia dengar Pelangi jual, peniaga-peniaga di area kawasan Tutong ataupun mendengarkan Pelangi. Terima kasih.

Bobo bersama Neo, Time of Our Life. Ada jua kan, ikut jua ucapan. Okay, okay. Kalau bis kita akan record ucapan ni, bagi tahu. Alright, jadi Didi boleh get ready untuk bagi tahu bis kita supaya bis kita bersedia. Okay, now untuk Aziz, lalu bagi kita aja yang sudah bah ready. Okay, now aku bacakan ucapan tahniah buat warga JPM yang telah menerima pingat kerja lama, khususnya buat babah tersayang Haji Sabtu bin Haji Tamam dari Jabatan Elektrik, dan terus jua ucapan selamat hari jadinya yang ke-59 tahun esok. Semoga Allah kurniakan afiah buat babah dan dikabulkan semua doa-doanya. Daripada anak-anak kesayangan babah yang selalu cari pasal babah, selamat hari jadi babah. Ikhlas dari seluruh keluarga, anak-anak dan menantu-menantu dan cucu-cucu Azimah yang berada di Lambak Berakas. Terima kasih. Jadi kepada bis kita yang ingin buat ucapan jua macam ini kan, ucapan tahniah, boleh sahaja terus hantarkan kepada kami 8333 9149.

Alright, untuk malam ini thank you so much. Saya ucapkan dah putus-putus, aku ucapkan thank you kepada kita yang mendengarkan kami Pelangi FM yang begitu. Wow, malam ini lagu-lagunya more to yang nowadays. Thank you so much. Dan kepada kita yang berjalan-jalan untuk malam ni, raun-raun, ronda-ronda, macam mana keadaan cuaca? Aku ni dapat melihat macam bertutup tabir kami di sini. Jadi kalau kawasan bis kita hujan, share sama dia di 8333914. Kalaupun kawasan bis kita tu, ya, malam ni this and that, awak boleh kongsikan di 8333914. Ataupun ingin ucapkan ucapan tahniah macam ni tadi kan, rakan kita ni daripada Azimah di Lambak Kadang ucapkan tahniah kepada bapanya yang menerima pengingat kerja lama. Jadi tahniah kami ucapkan siapapun, okay, siapapun yang menerima pengingat kerja lama untuk hari ini, kami ucapkan tahniah. Alright, jadi terus enjoy dengarkan kami Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Aziz Ahmad. 244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kakitangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmiannya petang tadi di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pangeran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Muhyiddin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urustia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung pagi tadi di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan pada pagi tadi menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi Commercial Resupply Services NASA dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD,

berkata penghantaran muatan benih ke ISS mencerminkan komitmen UBD dalam menerajui penyelidikan yang melangkaui sempadan dan membuka ruang baharu dalam bidang sains. Diketuai oleh Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBA UBD, misi Perancis tersebut meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kalangan negara yang memajukan penyelidikan berasaskan angkasa lepas demi masa depan pertanian, ketahanan makanan dan kemampanan. Pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diseru menggunakan kecerdasan buatan AI dengan bijak sebagai alat bantu untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti, bukan sebagai pengganti peranan dalam kemampuan berfikir dan kreativiti manusia. Perkara tersebut ditekankan oleh Dato Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali selaku Ahli Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah pada Majlis Penerimaan Siswa-Siswi Baharu Institusi Berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kuliah Institut Berkenaan Bandar Seri Begawan. 44 orang terdiri daripada 28 siswa dan 16 siswi baharu diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialulukan untuk menghadiri sesi jeraya wara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Kerja-kerja pemulihan kabel oleh Unified National Network UNN di lampu isyarat mata-mata dan berdepanan ibu pejabat polis akan dilaksanakan malam ini. Subuhan itu separuh jalan di Jalan Gadong akan ditutup sementara bermula pukul 10.30 malam. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kerja-kerja membuat pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Berita antarabangsa. Indonesia mempertahankan pendekatan tegas terhadap sumber semula jadi dan pelaburan asing selepas sebuah kumpulan perniagaan China mengadu kepada Presiden mendakwa kos yang meningkat, penguatkuasaan yang lebih ketat dan dakwaan salah laku oleh pegawai memberi kesan negatif kepada syarikat yang disokong China di negara itu. Menteri Kewangan Indonesia berkata negaranya akan mengutamakan kawalan ke atas mineral termasuk dalam perubahan yang dirancang terhadap royalti perlombongan. Tegasnya, pelabur asing boleh mencari tempat lain jika polisi Indonesia tidak lagi sesuai dengan kepentingan perniagaan mereka. Lubnan dan rejim Zionis Israel bersetuju untuk melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat menyifatkan rundingan Lubnan-Israel di Washington sebagai sangat produktif dengan kedua-dua negara akan mengadakan semula rundingan pada 2 dan 3 Jun depan. Rundingan minggu ini merupakan pertemuan ketiga kedua-dua pihak. PBB membawa masuk racun perosak ke Gaza bagi menangani peningkatan risiko berkaitan serangga dan ancaman lain. Kempen kawalan perosak PBB minggu depan akan memberi keutamaan kepada kawasan yang dipenuhi sisa buangan di dalam atau berhampiran kawasan kediaman selain sekitar kemudahan penyimpanan makanan dan pasar awam. PBB turut mengulangi gesaan supaya pihak berkuasa Israel membenarkan kemasukan peralatan penting bagi kerja-kerja mengalihkan runtuhan dan membersihkan bahan letupan aktif yang tidak meletup. Sri Lanka mengenakan cukai kastam 50% bagi kenderaan sebagai usaha untuk mengurangkan import dan meredakan tekanan mata wang yang berpunca daripada konflik Timur Tengah. Kenaikan cukai tersebut berlaku ketika mata wang susut dengan ketara sejak permulaan.

0: Langi FM. Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.

0: Money FM. Jangan luan mengikuti trak dapanani sampir-ampirnya. Beribu riba yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
1: Eh, awah. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap aduan.
0: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.
2: Recorded this 26 February 2019.

0: Eh, gagah susunnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Pelangi FM, Radio Brunei.

antara fadilat-fadilat berselawat akan menghilangkan rasa dahaga dan panas matahari di padang mahsyar. Mereka juga dapat meneguhkan telapak kaki ketika meniti titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Dan akan terkabullah segala hajat dan cita-cita.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan

berita-berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. ...244 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Dewan Banquet Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Penyampaian pingat tersebut adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan atas jasa dan sumbangan bakti pegawai dan kaki tangan yang telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran lukisan Whispers of the Wild, Brunei's Nature diadakan bagi meningkatkan kesedaran generasi muda akan kepelbagaian bio dan menanamkan sikap menghargai alam semula jadi. Perasmian di Museum Teknologi Melayu disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pameran yang mengetengahkan hasil karya Dayangku Kemariah binti Pengiran Haji Duraman dan Dayang Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan diadakan sehingga 20 Jun depan. Inovasi dalam perkhidmatan awam bukan sekadar usaha penambahbaikan dalaman, malahan merupakan satu pendekatan strategik yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Berucap pada Majlis Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, turut menekankan kepentingan kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara serta menyokong pelaksanaan pendekatan dan penyelesaian baharu yang lebih kreatif dan berimpak tinggi. Dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia AIP, acara tersebut disertai 7 agensi kerajaan dan swasta. Majlis berlangsung di Jabatan Audit. Negara Brunei Darussalam melakar satu pencapaian bersejarah dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi melalui kejayaan pelancaran muatan benih pertama negara ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kejayaan itu diumumkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Space Faculty yang berpangkalan di Singapura. Muatan berkenaan telah dilancarkan menaiki roket Falcon 9 Block 5 milik SpaceX yang membawa kapal angkasa Cargo Dragon 2 bagi misi komersial.